ma hal fihli lohodaraniyati waylmi wa khilmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli la anta khalilul hubbu ya khayra safihin wa sarwa kallam yakhluquhu.